0: Okay.
1: Možda sam plava, možda sam blond, ali nisam Marilyn, ja sam James Bond.

0: FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici romfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Rum FM, radio koji slavi s vama.
1: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Rum FM-u. Tvoj savršeni početak dana.

0: polka, kralj pozornice, kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žešće, pa ćemo mi onda...
2: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u klub do Rome stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
3: Hajde pa ti, Mile! To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama.
1: Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
4: Tvoj The Room Club.
5: S tobom u svakom trenutku. Room FM.

0: Чекай, та в могуче?
1: Твоїм сам рукама.
0: Невероятно. Да, да, Универзал Плюс Вировітиця. Ваш найбольший одабір за квалитетну ПВЦ и алу столарию. Прозори, клизне стене и гаражна врата. Све по мере вашег дома. Ту су и завршни радови, обрада шпалета и фарбање. Посетите нас у улици Степана Радића 136А или назовите 033-732-112 или 099-822-5333. Универзал Плюс. Столарија која вас неће само душевити, већ ће вам и уштедјети.
2: Од плаже до терасе, од јутра до мрака.

Rum FM aplikācijā. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Repriza na Rum FM-u.

knjižara, ma ne, lovački, ma ne, roba široke potrošnje, ma sve to i još puno, puno više, tu nema što nema. Dođite i ugodno se iznenadite, kupujte i dalje povoljno i zadovoljno, vaš Optimum.

0: kralj turbofolka, kralj pozornice, kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žešće, pa ćemo mi onda.
2: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u klub The Room stiže legenda turbofolka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
3: Ajde, pati, Mile!
2: To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
1: Ivane, Ivane, Ivane, sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
4: Tvoj The Room Club.
5: Nema godišnjeg bez nas.

0: Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Rasladi se uz najveće hitove ovog ljeta na 97 MHz.

0: dijete.
1: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
0: Ali ono, ne, treba meni nešto malo žešće, dojta. Evo, ajdemo se razdrmati svi skupa.
2: Daniela ne želi da
0: da me neko gusi. Molim.
2: Opalim te.
1: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.